benedictus est Domine Deus.

6 domingos.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencijos Vatikano observatorijos fondui, katalikų ir musulmonų konferencijos dalyviams, Sudano premjerui. Šventasis sostas dalyvauja Venecijos bienalėje. Penktadienį vyko paviljono atidarymas. Šioje laidoje taip pat kalbėsime apie Černobylio katastrofos likvidatorius, kai kurie iš jų neseniai lankėsi Romoje ir susitiko su popiežiumi.
1: I'm deeply grateful to be meeting with you, the members of the Vatican Observatory Foundation.
2: Gegužės 11-ąją popiežius Leonas XIV audiencijoje priėmė Vatikano observatorijos fondo delegaciją ir padėkojo už jų paramą Vatikano observatorijos, Vatikano valstybės institucijai, tarnaujančiai šventajam sostui ir visuotiniai bažnyčiai, veiklai. Popiežius priminė, kad prieš 135 metus observatoriją atkūrė jo pirmtakas ir bendravardis Leonas XIII. Galima pridurti, kad jį pakeitė jezuitų Romos kolegijos observatoriją atitekusią naujajai Italijos karalystei. O tarp savo intencijų Leonas XIII minėjo mokslo bei religijos santykį. Šias jo eilutes iš 1891 metų atkūrimo aktų Ut Mysticam citavo ir Leonas XIV.
1: So that everyone might see clearly that the church and her pastors are not opposed to true and solid science.
2: Kad visi aiškiai matytų,

0: susiduria su kita grėsme – pačios objektyvios tiesos egzistencijos neigimu. Per daug žmonių atsisako pripažinti tai, kuo aiškiai moko ir mokslas, ir bažnyčia, kad turime rimtą atsakomybę rūpintis mūsų planetą ir joje gyvenančių žmonių gerovę, ypač pažeidžiamiausiųjų, kurių gyvybėms gresia pavojus dėl betodairiško žmonių ir gamtos pasaulio išnaudojimo. Būtent todėl bažnyčios pagarba griežtam ir sąžiningam mokslui yra ne tik vertinga, bet ir būtina. Astronomijai šioje misijoje tenka ypatingas vaidmuo. Gebėjimas su nuostaba žvelgti į Saulę, į Mėnulį ir žvaigždės yra dovana, suteikta kiekvienam žmogui, nepriklausomai nuo jo padėties ar aplinkybių. Jis pažadina mumise tiek pagarbą, tiek gelbstinti proporcingumo jausmą. Kontempliuodami dangų esame kviečiami matyti savo baimes ir trūkumus, Dievo begalybę šviesoje. Naktinis dangus yra visiems, turtingiems ir vargšams, atviras grožio lubynas, ir šiame taip skausmingai susiskaldžiusiame pasaulyje jis lieka vienas iš paskutinių, tikrai universalių džiaugsmo šaltinių, pastebi Leonas. Bet net ir šiai dovanai kyla pavojus. Perfrazuojant popiežių Benediktą, mes pripildėme dangų dirbtinės šviesos, kuri užgožia Dievo ten įdėtą šviesą. Tai ir nuodėmiai aprašyti tinkamas vaizdinys. Šiame kontekste norėčiau išreikšti gilę padėką už fondo veiklą. Jūsų įsipareigojimas leidžia Vatikano mokslininkams užmėgsti prasmingus ryšius su plačiaja visuomenė ir pasaulinė mokslo bendruomenė. Jūsų dosnumas leidžia Vatikano observatorijai dalytis astronomijos nuostabą su studentais iš viso pasaulio ir rengti seminarus bei vasaros mokyklas tiems, kurie tarnauja katalikiškose mokyklose ar parapijose. Tai jūsų atsidavimas leidžia observatorijos teleskopams ir laboratorijoms būti tuo, kam jos yra skirtos – vietomis, kur Dievo kūrinio šlovė priimama su pagarba, gilumo ir džiaugsmo, sakė popiežius audiencijos dalyviams. Niekada neturime išleisti iš akių teologinės vizijos, kuri visą tai įkvepia, kvietė jis. Mūsų religija, nuot popiežiaus, yra įsikūnijimo religija. Šventasis raštas mus moko, kad nuo pat pradžių Dievas leido save pažinti per savo kūrinius. Ir kad Dievas taip pamilo kūrinėje, jog siuntė savo sūnų, kad jis ją įžengtų ir ją išgelbėtų.
1: Therefore no surprise that people of deep faith feel drawn to explore the origins and workings of the universe.
0: Todėl nenustabu, kad gilaus tikėjimo žmonės jaučia trauką tyrinėti visatos kilmę ir veikimą. Troškimas geriau suprasti kūrinyje yra ne kas kita, kaip atspindys to nenuilstamo Dievo ilgesio, glūdinčio kiekvieno žmogaus širdyje, sakė Leonas XIV.
2: Pirmadienį, gegužės 11 dieną, popiežius Leonas priėmė 40 asmenų katalikų ir musulmonų dalyvavusių konferencijoje, kurią jau 8 kartą surengė Šventojo sosto tarp religinio dialogo dikasterija ir Jordanijos karališkasis tarp religinių studijų institutas. Sveikindamas konferencijos dalyvius, visų pirma, Jordanijos karališkojo tarp religinių studijų instituto vadovą, Jordanijos karaliaus dėdę princą Hasaną bin Talalą, popiežius pasidalijo keliomis savo įžvalgomis tą pačią temą, kuriai buvo skirta šių metų konferencija. Žmogiškoji atjauta ir empatija šiais laikais.
1: Indeed, these are not marginal sentiments, but rather are essential attitudes of both of our religious traditions.
2: Pasak popiežiaus, atjauta ir empatija tai ne antra eiliai jausmai, bet esminės krikščionybės ir islamo religinių tradicijų nuostatos ir svarbus autentiško žmogiškojo gyvenimo aspektai. Pasak musulmonų tradicijos, atjauta tai į žmogaus širdį įdėta gailestingojo Dievo dovana. Pats Dievas yra žmogiškosios atjautos šaltinis. Panašiai atjauta ir empatija suvokia ir krikščionybė. Šie jausmai ne kažkas papildoma ir neprivaloma, bet Dievo kvietimas atspindėti gyvenime

0: jo gerumą. Deja, šiandien atjautai ir empatijai grėsia pavojus išnykti. Technologinė pažanga mus sujungia tarpusavyje labiau nei bet kada anksčiau, tačiau ji taip pat skatina abejingumą. Nuolat mus pasiekiantys kitų žmonių skausmo vaizdai turėtų skatinti atjautą, tačiau deja, dažnai tas nuolatinis žinių srautas padaro mūsų širdis nejautres. Abejingumas tampa vienu rimčiausių mūsų laikų dvasinių iššūkių. Šiame kontekste krikščionys ir musulmonai, semdamiesi iš savo turtingų tradicijų, yra kviečiami gaivinti žmoniškumą ten, kur jis atšalo, suteikti balsą kenčiantiesiems ir abejingumą paversti solidarumu. Atjauta ir empatija gali tapti įrankiais, kuriais naudodamiesi sugražinsime kitam žmogui orumą. Šią progą popiežius padėkojo Jordanijos valstybei ir visuomeniai už pagalbą suteiktą daugybei karo pabėgėlių iš kaimyninių šalių.
1: It is my hope that Jordan will continue to be a living witness to this kind of compassion, as well as a sign of dialogue, solidarity and hope.
0: Linkėjo, kad Jordanija ir toliau būtų gyvas atjautos liudijimas. Dialogo, solidarumo ir vilties ženklas rimtų išmėginimų kamuojamame regione. Pirmadienio gegužės 11 rytą popiežius Leonas XIV priėmė Sudano Respublikos ministrą pirmininką Kamilį Eltajebą Idrisą Abdelhafizą, kuris vėliau susitiko ir su valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu. Po vizito paskelbtame oficialiame komunikate sakoma, kad per susitikimą valstybės sekretoriete buvo pabrėžta Šventojo sosto ir Sudano santykių svarba, taip pat reikšmingas vietinės bažnyčios indėlis į šalies gerovę, aptarta sunki krizė jau daugiau kaip 3 metus alinanti karo draskomą Sudaną. Šiame kontekste pabrėžta būtinybė siekti ugnies nutraukimo, teikti pagalbą gyventojams ir pradėti nuoširdų dialogą tarp visų Sudano tautos dalių, siekiant atkurti taiką. Penktadienį, gegužės 8 dieną, 61-ojoje Venecijos bienalėje atidarytas Šventojo sosto paviljonas. Projektą pavadintą Ausis sielos akis sudaro 24 darbai, instaliacijos ir kūriniai skirti Šventosios Hildegardos Bingenietės dvasiniam bei kultūriniam palikimui. Paviljonas sudaro dvi dalys, viena Basųjų karmelitų vienuolyno sode, kita buvusios švenčiausiosios mergelės Marijos krikščionių pagalbos bažnyčios patalpose. Atidarime dalyvavo Šventojo sosto kultūros ir švietimo dikasterijos prefektas kardinolas José Tolentino de Mendonça, Venecijos patriarchas Francesco Moralia, bienalės prezidentas ir Venecijos miesto meras. Kontempliacijos ir tylos atradimas bei gebėjimo klausytis skatinimas – tai pagrindinė mintis junginti Šventojo sosto paviljono kūrinius, sakė kardinolas Mendonça per paviljono atidarymą. Tai yra atsakas į šiandienį skubėjimo ir triukšmo persmelktą visuomenės gyvenimą. Kaip neseniai sakė popiežius Leonas, turime grįžti prie ramaus gyvenimo ritmo, branginti kūrinijos darną, kad gytų jos ir mūsų žaizdos. Pasak kardinolo, mūsų laikams reikia pranašų, ir būtent daugialypis Hildegardos palikimas mus įkvepia kurti naujas vizijas, skatinti naujas kultūrinės paradigmas, kurios puoselėtų žmogiškąją brolybę, dvasingumą ir geranoriškumą vieni kitų atžvilgių. Kardinolas priminė, kad dėl Šventosios Hildegardos indėlio į mūsų civilizaciją popiežius Benediktas XVI ją paskelbė bažnyčios mokytoje. Pasak per atidarymą kalbėjusio Venecijos patriarcho Francesco Moralia, Hildegardai klausimasis buvo jos teologinių apmąstymų ir mistinių vizijų centre. Klausimasi ji suvokė kaip svarbiausia žmogaus ryšio su Dievu ir kūrinyje prielaida. Hildegardai klausimasis, garsas ir tyla yra teologinės kategorijos, kurios persipina ir atskleidžia gilų žmogaus, gamtos ir Dievo ryšį. Pasaulyje perpildytame triukšmo, kuris dažnai tik erzina ir trukdo, labai aktualiai skamba Hildegardos žinia. Tik tas, kuris moka klausytis, gali iš tikrųjų suprasti. O tik iš tylos gimsta tikroji harmonija. Šventasis sostas Venecijos meno bienalėje dalyvauja nuo 2013 metų. Nuo 2018 metų dalyvauja ir architektūros bienalėje. Labai daug dėmesio sulaukė prieš 2 metus vykusios bienalės Šventojo sosto paviljonas, kuris buvo įkurtas veikiančiame moterų kalėjime, o pačios kalinės buvo ekspozicijos gidės.
2: Tūkstantis 1986 metų Černobylio katastrofos likvidavimui pasiusti likvidatoriai šių metų balandžio 29 dieną per bendrąją audienciją susitiko su Leonu 14. Jų liudijimas: praradome sveikatą, draugus ir kolegas, bet nepraradome vilties ar tikėjimo. Prieš 40 metų dirbome, kad apgintume savo šalį Ukrainą ir tuo pačiu metu išgelbėjome Europą ir visą pasaulį nuo didesnės katastrofos. Taip, praradome sveikatą, praradome draugus ir kolegas, bet niekada nepraradome vilties ar tikėjimo Dievu, jo apsauga ir gailestingumu, sako Jurijus Bučokas, ukrainiečių psichiatras ir profesorius, vienas iš vadinamųjų Černobylio likvidatorių, pasiųstų suvaldyti 1986 metais balandžio 26 dieną įvykusios branduolinės katastrofos padarinius. Jurijus kartu su 40 kitų Černobylio elektrinės avarijos likvidatorių balandžio 29 dieną dalyvavo bendrojoje audiencijoje ir susitiko su popiežiumi Leonu 14. Kartu su tuometiniu pilotu Andrijumi Kulčickiu ir ugniagesiu Ivanu Jacenka jis Vatikano žiniasklaidai papasakojo apie tragišką patirtį prieš 40 metų. Ivanas Jacenka sako, kad susitikimas su popiežiumi išliks jų širdyse. Daugelis mano kolegų svajojo atvykti į Romą ir susitikti su popiežiumi. Deja, ne visi galėjo tai padaryti. Esu dėkingas Vatikanui ir Šventajam Tėvui už jų laiką ir paramą ir tikiuosi, kad jis maldose prisimins mus. Černobylio avarijos likvidatorius ir Ukrainos kariuomenę, nes dabar mūsų šalyje vyksta karas. Tarptautinės organizacijos Černobylio Fukušimos sąjunga, vienijančios neįgaliuosius ir katastrofų aukas, vadovas Andrijus Kulčickis apgailestauja, kad daugelio tų, su kuriais dirbo prieš 40 metų, nebėra gyvųjų tarpe, bet visada prisimena juos ir jų atliktą darbą. Sovietų valdžia sąmoningai slėpė tiesą apie tikrąjį pavojaus mastą. Tuo metu Andrijus Kulčickis buvo jaunas pilotas. Apsauginėms priemonėms jis turėjo tik standartinę karinę įrangą, dujokaukę ir respiratorių, kurių dažnai nedėvėjo dėl karščio ir nežinojimo apie situacijos sudėtingumą. Jurijus Bučokas nuo 1986 Liepos iki Rugpjūčio dirbo gydytoju Černobylio rajone. Jam buvo pavesta teikti pagalbą ne tik vietos gyventojams, kurių tuo metu praktiškai jau nebebuvo, bet ir likvidatoriams. Jis prisimena, kad buvo pastebėta įvairių negalavimų, ne tik fizinių, bet ir psichinių. Net 1986 vasarą niekas iki galo nesuprato, kas iš tikrųjų vyksta. Prieš Černobylio tragediją medikai buvo mokomi laikytis protokolų, patvirtintų 60-metyje. Černobylyje iš pradžių radiacijos lygis buvo matuojamas pasenusią įrangą. Vėliau gavus tikslesnius japonų detektorius buvo galima nustatyti, koks didelis buvo radiacijos lygis. Jurijus prisimena, kad padėties rimtumą pradėjo suprasti net tada, kai pamatė visiškai beplaukę katę. Ivanas Jacenka prisimena savo kolegų ugnegesių didvyriškumą, kurie buvo vieni pirmųjų atvykusių į Černobylio atominės elektrinės avarijos vietą 86 metų balandžio 26 naktį. Visi gavo mirtinas radiacijos dozes ir mirė po kelių savaičių. Vėliau atsiųsti likvidatoriai iš pradžių per daug nesijaudino dėl savo sveikatos. Problemos iš tiesų pasijuto tik maždaug po 15 metų. Taip prasidėjo problemos darbe, šeimos liko be pinigų, pensijos buvo menkos. Prieš 40 metų likvidatoriai negailėjo pastangų, kad užkirstų kelią rimtesniai katastrofai, o šiandien jų vaikai yra priversti kovoti, kad apgintų savo šalies laisvę. Mes giname vertybės, blogis negali laimėti. Dabar esame kupini tikėjimo ir dėkingumo ne tik už kvietimą atvykti į Vatikaną, bet ir už tai, kad esame gyvi ir galime toliau gyventi, užbaigė Jurijus.
0: Kalba Vatikano radijas, mėlyjeji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vatikannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus užuojauta mirus kardinolui Paului Emiliui Čerigui. Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis lankosi Žaliojo Kyšulio Respublikoje, kur minimos dvišalių diplomatinių santykių 50-osios metinės. Piligrimai keliauja į Fatimos šventovę, kur trečiadienį gegužės 13-ąją minima Fatimos švenčiausiosios mergelės Marijos šventė. Šią dieną taip pat sukanka 45 metai nuo pasikėsinimo į popiežiaus Jono Pauliaus II gyvybę. Antradienį gegužės 12 dieną Romoje mirė šveicaras kardinolas Paulas Emilis Čerigas, buvęs šventojo sosto diplomatas, prieš tarnystės pabaigą ėjęs nuncijaus Italijoje pareigas. Popiežius pareiškė užuojautą velionio artimiesiems Šveicarijoje ir visai jo gimtosios Jono vyskupijos bendruomeniai. Su dėkingumu prisimenu jo ištikimą tarnystę kaip nuncijaus įvairiose šalyse ir vėliau kaip kai kurių šventojo sosto dikasterijų nario, rašo popiežius Leonas XIV į Šveicariją pasiūstoje užuojautos telegramoje. Eidamas įvairias jam patikėtas pareigas, šviesaus atminimo kardinolas dosniai darbavosi, liudydamas meilę bažnyčiai ir Petro įpėdiniui. Popiežius meldžia viešpatį priimti velionį į šviesą, kuri niekada negesta, ir suteikia apaštališkai palaiminimą visiems, kurie gedi dėl kardinolo mirties. Paulas Emilis Čerigas gimė 1947 metais Šveicarijoje. Kunigu buvo išventintas 1974. Romos popiežiškajame Grigaliaus universitete įgijo kanonų teisės daktaro laipsnį. Į šventojo sosto diplomatinę tarnybą jis buvo priimtas 1978. Baigė studijas popiežiškojoje bažnyčios akademijoje, jis tarnavo nunciatūrose Ugandoje, Pietų Korejoje, Mongolijoje ir Bangladeše. 1996 metais popiežius Jonas Paulius II jį paskyrė arkivyskupu ir nuncijumi Burundyje. Vėliau jis ėjo nuncijaus pareigas Dominikoje ir kitose Karibų salyno valstybėse, po to Pietų Korejoje ir Mongolijoje. 2008 popiežius Benediktas XVI arkivyskupą Čerigą paskyrė nuncijumi Švedijoje ir kitose šiaurės šalyse. 2012 buvo paskirtas nuncijumi Argentinoje. 2017 metais popiežius Pranciškus jį paskyrė nuncijumi Italijoje, o per 2023 rugsėjo 30 konsistoriją kardinolu.
1: ...1976 gegužės 12-ąją oficialiai užmėgsti Žaliojo Kyšulio, salų valstybės Atlanto vandenyne apie 500 km nuo vakarinių Afrikos žemynų krantų ir šventojo sosto diplomatiniai santykiai. 50 metų santykių su kakties proga salas lanko santykių su valstybėmis sekretorius, arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris. Jo vizitas prasidėjo gegužės 9-ąją, baigsis gegužės 14-ąją. Galima priminti, kad Žaliasis Kyšulys buvo Portugalijos valdoma teritorija ir nuo jos oficialiai atsiskyrė bei nepriklausomybę paskelbė 1975 Liepos 5-ąją. Tačiau katalikų bažnyčios istorija krašte gerokai senesnė. 2033-aisiais Santiago vyskupija minės 500 metų jubiliejų. Ji įsteigta 1533 sausio 31 popiežiaus Klemenso 7 bule. Jau dabar yra pradėti pasirengimai šiam jubiliejui, o tikintieji, sudarantis absoliučią daugumą krašto gyventojų, neslepia vilties šią progą sulaukti ir popiežiaus vizito. Salyne gyvena per 500 000 žmonių. Šventojo sosto santykių su valstybėmis sekretoriu pasitiko Santiago vyskupijos, kurios centras yra krašto sostinė Praja, vyskupas Teodoros Mendesas Tavaresas, Leono 14 paskirimu, oficialiai šias pareigas perėmęs iš savo pirmtako kardinolo Arlindo Gomeso Furtado vos prieš 10 dienų, gegužės 2-ąją. Gegužės 10-ąją sekmadienį arkivyskupas Gallagheris aukojo mišes, Malonių Dievo motinos parapijos salėje, mat pati parapijos bažnyčia šiuo metu remontuojama. Mišių dalyviams jis perdavė popiežiaus sveikinimus, linkėjimus ir pasidžiaugė diplomatinių santykių jubiliejumi. Politinė bendruomenė ir bažnyčia savo srityse yra viena nuo kitos nepriklausomos ir savarankiškos. Tačiau jos abi, nors ir skirtingais būdais, tarnauja tų pačių žmonių asmeniniam ir visuomeniniam pašaukimui. Citavo arkivyskupas Vatikano antrojo susirinkimo konstituciją Gaudium et Spes, pabrėždamas būtent tarnavimo aspektą. Bažnyčios ir politinės bendruomenės organizacinės formos neturi būti savitikslės. Bažnyčios tarnystė, krikščioniška tarnystė, neatsiejama nuo meilės, kaip nuolat savo mokiniams pabrėžė Viešpats. Mes mylime, nes mylėti mums įgimta, o įgimta, nes Dievas šventoji dvasia padarė tai mūsų prigimtimi, citavo arkivyskupas Galageris bažnyčios mokytoja Džoną Henry Newmaną. Dievas yra meilė ir jis mūsų kūrė pagal savo atvaizdą ir panašumą. Todėl meilė neatskiriama mūsų prigimties dalis, kaip ta apreiškia tėvo siūstas sūnus, pridūrė jis. Bažnyčia nuo arkivyskupo šį meilės pašaukimą vykdo, skelbdama evangelijos tiesą po to ugdymo, sveikatos priežiūros ir socialinės tarnystės darbais. Kiekvienas asmuo turi teisę į gėrius, kurie būtini jo vystymuisi, tai prigimtinė teisė įsišaknyjusi žmogaus orume ir pirmesnė už bet kokią teisinę sistemą. Pridūrė arkivyskupas su dėkingumu pastebėdamas, kad žaliojo kyšulio valstybės santvarka užtikrina bažnyčios gyvenimui būtiną laisvę. Kitą dieną, gegužės 11-ąją, arkivyskupas Galageris dalyvavo protokolo papildančio 2013 metų konkordatų nuostatas pasirašymo ceremonijoje. Žaliojo kyšulio vyriausybės vardu ji pasirašė už religinius reikalus atsakingą ministrę Janine Lelis.
0: Religinės veiklos finansavimo institutas, paprastai vadinamas Vatikano banku, paskelbė 2025 metų veiklos ataskaitą. Praėjusiu metu grynasis pelnas siekė 51 milijoną eurų, daugiau nei du kartus daugiau nei 2024 metais. Tai geriausias finansinis rezultatas per pastaruosius 10 metų. Banko veiklą prižiūrinti kardinolų komisija nusprendė išmokėti popiežiui beveik 25 milijonus eurų dividendų, tai yra 3/4 daugiau nei 2024 metais. Šios lėšos skirtos popiežiaus labdaros veiklai. Bendra banko valdomo turto vertė, indėliai einamosios sąskaitos vertybiniai popieriai pernai siekė 5,9 milijardo eurų, 3% daugiau nei metais anksčiau. Paties banko kapitalas išaugo iki 815 milijonų eurų, tai yra per metus padidėjo net 83,5 milijono eurų. Šiuo metu bankas turi 12,5 tūkstančio klientų, tai katalikų bažnyčios institucijos ir dvasininkai 110 pasaulio šalių. Gegužės 11 dieną Gruzijos ortodoksų bažnyčios sinodas išrinko naująjį katolikosą patriarchą Šijo III. Naująjį Gruzijos ortodoksų bažnyčios vadovą katalikų bažnyčios vardu pasveikino Šventojo sosto krikščionių vienybės dikasterijos prefektas kardinolas Kurtas Kochas. Kardinolas linki, kad naujasis patriarchas ganytų Jėzaus Kristaus kaimene, ištikimai sekdamas gerojo ganytojo pavyzdžių. Sveikinimo laiške taip pat reiškiama viltis, kad naujojo patriarcho tarnystė padės stiprinti draugiškus ryšius ir brolišką dialogą tarp katalikų bažnyčios ir Gruzijos ortodoksų bažnyčios.
1: Tūkstančiai piligrimų įvairiausiais keliais jau gegužės 12-ąją pasiekė Fatimos Dievo motinos šventovę. Įsiliejo į didžiulę maldininkų minę, rengdamiesi kartu dalyvauti pagrindiniuose gegužės 13-osios dienos renginiuose. Skirtuose 109-osioms pirmųjų regėjimų metinėms. Galima priminti, kad gegužės 13-ąją bažnyčios liturginėme kalendoriuje minima Fatimos švenčiausioje mergelė Marija, Ta pačia mėnesio diena, 2017 metais, Šventojo Petro aikštėje buvo kanonizuoti du iš trijų Fatimos regėtojų – Piemenėliai Pranciškus ir Jacinta. Pasak Fatimos šventovės, apie 10 tūkstančių piligrimų, apie 200 didesnių grupių užsiregistravo tradicinėje piligrimystėje. Didžioji jų dalis iš pačios Portugalijos, tačiau netrūksta žygeivių iš visų penkių žemynų. Anot registracijos duomenų daugiausia svečių yra iš Lenkijos, Italijos, Prancūzijos, Brazilijos ir Meksikos. Piligrimų profilis įvairus, kai kurie keliauja pirmą kartą, kai kuriems tai jau 20-oji ar 30-oji piligrimystė. Vieni keliauja pavieniui, kiti šeimomis, kiti su draugų grupelėmis, dar kiti su parapijų ar biskupijų grupėmis. Kai kurie pasirinko vienos dienos kelią, kiti kelis kartus ilgesnė. Nors kiekvienas piligrimas keliauja su savo intencijomis ir maldomis dėl savo ar kitų gyvenimo aplinkybių, Lisabonos patriarchas Rui Valerio, pagrindinių gegužės 13-osios iškilmių mišių vadovas, visų piligrimų ir iškilmės dalyvių 2025-aisiais jų buvo apie 450 tūkstančių, prašė melstis ir taikos, su kuria susieta pati Fatimos apreiškimo žinia intencija. Prašykime, kad taika nužengtų ir apsigyventų kiekvieno žmogaus širdyje, ypač tų, kurie valdo ir yra atsakingi už tautų likimus. Žinome, kad tikroji taika įsivyraus tik tada, kai visų sprendimų centre bus žmogaus orumas, žmogaus sukurto pagal Dievo atvaizdą ir panašumą, bei pašaukto su juo bendrauti, sakė patriarchas. Kitas jo palinkėjimas, kad maldininkai perduotų draugystę ir viltį ten, kur vienatvė bei izoliacija.
2: Kalba Vatikano radijas, tęsime programą.
3: Išpuolio prieš popiežių šventąjį Joną Paulių II 45-osios metinės. Šventojo Jono Pauliaus II popiežystė būtų galėjusi pasibaigti prieš 45 metus 1981 metų gegužės 13 dieną, tačiau tęsėsi dar beveik 24 metus iki jo natūralios mirties 2005 metais. Šventuoju paskelbtas popiežius ne kartą yra pastebėjęs, kad kiekviena nauja diena po nepavykusio pasikėsinimo į jo gyvybę, ta gegužės 13-ąją, buvo Dievo apvaizdos dovana. Šventasis Jonas Paulius II buvo giliai įsitikinęs, kad jį išgelbėjo švenčiausiai mergelė Marija, pasak jo, motiniška ranka nukreipė kitos rankos paleisto šūvio trajektoriją, aplenkdama gyvybiškai svarbius organus. Popiežius buvo sunkiai sužeistas į pilvą, skubiai išvežtas į ligoninę, pakeliui neteko sąmonės ir kone nukraujavo, tačiau po ilgos operacijos atsigavo ir pasveiko. Pasikėsintojas, žudikas iš Turkijos, buvo sulaikytas vietoje. Kaltinamojo teismas nenustatė pasaulį paveikusio išpuolio prieš Joną Paulių II priežasties ir užsakovo. Visa tai, kas įvyko Šventojo Petro aikštėje per popiežiaus bendrąją audienciją 1981 metų gegužės 13-ąją, apgaubta nepaprastų aplinkybių visų pirma sutapimo, kad į popiežiaus gyvybę pasikėsinta Fatimos Marijos pirmųjų apsireiškimų 1917 metais metinių dieną per apsireiškimus trims Portugalijos vaikams, Jacintai, Pranciškui ir Liucijai, paminėtas vyskupas kritęs žmonių minioje nuo šūvių, prašymai melstis už Rusijos atsivertimą, raginimai vykdyti atgailą ir skleisti rožinio maldą už pasaulio taiką. Sutapo ir tai, kad pasikėsinimas įvyko gegužės mėnesį bažnyčios skirtą Marijai, kurios garbei Jonas Paulius II pavedė visą savo vyskupystę ir popiežystę, pasirinkdamas šūkį švenčiausiosios mergelės Marijos garbei totus tuus, visas tavo. Pasveikęs, susipažinęs su ligitol įslaptintais Fatimos apsireiškimų tekstais, popiežius buvo įsitikinęs, kad apsireiškimuose paminėtas po kryžiumi minioje kritęs baltai vilkintis vyskupas yra būtent jis. Šios aplinkybės ir tai, kad ne tik išsigelbėjo, bet ir pasveiko, birželį išleistas iš ligoninės popiežius po poros savaičių buvo priverstas į ją sugrįžti dėl sunkios infekcijos ir aukštos temperatūros, o rugpjūtį buvo dar kartą operuotas, jį paskatino vizitu į Fatimos šventovę padėkoti švenčiausiai mergeliai Marijai. Jonas Paulius II po pirmojo vizito Fatimoje 1982 metais į Portugalijos Marijos šventovę sugrįžo dar du kartus, tęsė tarptautinės keliones po visą pasaulį, sulaukė Sovietų sąjungos žlugimo, kurį padėjo priartinti žodžiais, veiksmais ir ypač malda, įgyvendino nuo pat išrinkimo dienos puoselėtą svajonę apsilankyti Lietuvoje ir Vilniuje pasimelsti prie aušros vartų Marijos paveikslo, paskelbė didį 2000 metų jubiliejų ir įvedė bažnyčią į trečiąjį krikščionybės tūkstantmetį. Netrukus po pirmosios kelionės į Fatimą 1983 metais šventasis Jonas Paulius II aplankė kalėjime už pasikėsinimą į jo gyvybę iki gyvos galvos nuteistą turką Ali Akča. Istorinis aukos susitikimas su anksčiau teistu žmogžudžiu įvyko kalėjimo celėje. Truko apie 20 minučių. Jų pokalbis buvo privatus, tačiau popiežius pareiškė, kad atleido nuteistajam šiuo gestu patvirtindamas atleidimo žodžius, kuriuos ištarė 1981 metais ligoninės palatoje per pirmą viešą pasirodymą po pasikėsinimo. 1994 metais šventasis Jonas Paulius II prie Fatimos Marijos statulos atvežtos į Šventojo Petro aikštę bendrystėje su visais pasaulio vyskupais įgyvendino vieną iš Fatimos Marijos prašymų. Paukojo Rusiją ir pasaulį nekalčiausiai švenčiausiosios mergelės Marijos širdžiai, kad būtų sustabdyta Rusijos klaidų sklaida ir užtikrinta pasaulio taika. Vienos kelionės į Fatimą metu šventasis Jonas Paulius II paskelbė palaimintaisiais du iš trijų Fatimos regėtojų ir susitiko su garbingo amžiaus sulaukusia trečiaja regėtoja, vienuole tapusia seserimi Liucija. Pastaroji tą kartą patikino Joną Paulių II, kad paukojimu jis atliko tai, ko prašė Fatimos Marija.
0: Kalba Vatikano

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus užuojauta mirus kardinolui Paului Emiliui Čerigui. Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis lankosi Žaliojo Kyšulio Respublikoje, kur minimos dvišalių diplomatinių santykių 50-osios metinės. Piligrimai keliauja į Fatimos šventovę, kur trečiadienį gegužės 13-ąją minima Fatimos švenčiausiosios mergelės Marijos šventė. Šią dieną taip pat sukanka 45 metai nuo pasikėsinimo į popiežiaus Jono Pauliaus II gyvybę. Antradienį gegužės 12 dieną Romoje mirė šveicaras kardinolas Paulas Emilis Čerigas, buvęs šventojo sosto diplomatas, prieš tarnystės pabaigą ėjęs nuncijaus

0: Italijoje pareigas. Popiežius pareiškė užuojautą Velionio artimiesiems Šveicarijoje ir visai jo gimtosios Siono vyskupijos bendruomeniai. Su dėkingumu prisimenu jo ištikimą tarnystę kaip nuncijaus įvairiuose šalyse ir vėliau kaip kai kurių šventojo sosto dikasterijų nario, rašo popiežius Leonas XIV į Šveicariją pasiūstoje užuojautos telegramoje. Eidamas įvairias jam patikėtas pareigas, šviesaus atminimo kardinolas dosniai darbavosi, liudydamas meilę bažnyčiai ir Petro įpėdiniui. Popiežius meldžia viešpatį priimti Velionį į šviesą, kuri niekada negesta, ir suteikia apaštališkai palaiminimą visiems, kurie gedi dėl kardinolo mirties. Paulas Emilis Čerigas gimė 1947 metais Šveicarijoje. Kunigu buvo išventintas 1974. Romos popiežiškajame Grigaliaus universitete įgijo kanonų teisės daktaro laipsnį. Į šventojo sosto diplomatinę tarnybą jis buvo priimtas 1978. Baigė studijas popiežiškojoje bažnyčios akademijoje, jis tarnavo nunciatūrose Ugandoje, Pietų Korėjoje, Mongolijoje ir Bangladeše. 1996 metais popiežius Jonas Paulius II jį paskyrė arkivyskupu ir nuncijumi Burundyje. Vėliau jis ėjo nuncijaus pareigas Dominikoje ir kitose Karibų salyno valstybėse, po to Pietų Korėjoje ir Mongolijoje. 2008 popiežius Benediktas XVI arkivyskupą Čerigą paskyrė nuncijumi Švedijoje ir kitose šiaurės šalyse. 2012 buvo paskirtas nuncijumi Argentinoje. 2017 metais popiežius Pranciškus jį paskyrė nuncijumi Italijoje, o per 2023 rugsėjo 30 konsistoriją kardinolu.
1: ...1976 gegužės 12 oficialiai užmėgsti žaliojo kyšulio, salų valstybės Atlanto vandenyne apie 500 km nuo vakarinių Afrikos žemynų krantų ir šventojo sosto diplomatiniai santykiai. 50 metų santykių su kakties proga salas lanko santykių su valstybėmis sekretorius, arkivyskupas Polas Richardas Galageris. Jo vizitas prasidėjo gegužės 9-ąją, baigsis gegužės 14-ąją. Galima priminti, kad žalesis kyšulys buvo Portugalijos valdoma teritorija ir nuo jos oficialiai atsiskyrė bei nepriklausomybę paskelbė 1975 Liepos 5-ąją. Tačiau katalikų bažnyčios istorija krašte gerokai senesnė. 2033-aisiais Santiago vyskupija minės 500 metų jubiliejų. Ji įsteigta 1533 sausio 31 popiežiaus Klemenso 7 bulle. Jau dabar yra pradėti pasirengimai šiam jubiliejui, o tikintieji, sudarantis absoliučią daugumą krašto gyventojų, neslepia vilties šią progą sulaukti ir popiežiaus vizito. Salyne gyvena per 500 000 žmonių. Šventojo sosto santykių su valstybėmis sekretoriu pasitiko Santiago vyskupijos, kurios centras yra krašto sostinė Praja, vyskupas Teodoras Mendesas Tavaresas, Leono 14 paskirimu, oficialiai šias pareigas perėmęs iš savo pirmtako kardinolo Arlindo Gomeso Furtado vos prieš 10 dienų, gegužės 2-ąją. Gegužės 10-ąją sekmadienį arkivyskupas Galageris aukojo mišes malonių Dievo motinos parapijos salėje, mat pati parapijos bažnyčia šiuo metu remontuojama. Mišių dalyviams jis perdavė popiežiaus sveikinimus, linkėjimus ir pasidžiaugė diplomatinių santykių jubiliejumi. Politinė bendruomenė ir bažnyčia savo srityse yra viena nuo kitos nepriklausomos ir savarankiškos. Tačiau jos abi, nors ir skirtingais būdais, tarnauja tų pačių žmonių asmeniniam ir visuomeniniam pašaukimui. Citavo arkivyskupas Vatikano antrojo susirinkimo konstitucija Gaudium et Spes, pabrėždamas būtent tarnavimo aspektą. Bažnyčios ir politinės bendruomenės organizacinės formos neturi būti savitikslės. Bažnyčios tarnystė, krikščioniška tarnystė, neatsiejama nuo meilės, kaip nuolat savo mokiniams pabrėžė viešpats. Mes mylime, nes mylėti mums įgimta, o įgimta, nes Dievas šventoji dvasia padarė tai mūsų prigimtimi. Citavo arkivyskupas Galageris bažnyčios mokytoja Džoną Henry Newmaną. Dievas yra meilė ir jis mūsų kūrė pagal savo atvaizdą ir panašumą. Todėl meilė neatskiriama mūsų prigimties dalis. Kaip ta apreiškia tėvo siūstas sūnus, pridūrė jis. Bažnyčia nuo arkivyskupo šį meilės pašaukimą vykdo, skelbdama evangelijos tiesą po to ugdymo, sveikatos priežiūros ir socialinės tarnystės darbais. Kiekvienas asmuo turi teisę į gėrius, kurie būtini jo vystymuisi, tai prigimtinė teisė įsišaknyjusi žmogaus orume ir pirmesnė už bet kokią teisinę sistemą. Pridūrė arkivyskupas su dėkingumu pastebėdamas, kad žaliojo kyšulio valstybės santvarka užtikrina bažnyčios gyvenimui būtiną laisvę. Kitą dieną, gegužės 11-ąją, arkivyskupas Galageris dalyvavo protokolo papildančio 2013 metų konkordatų nuostatas pasirašymo ceremonijoje. Žaliojo kyšulio vyriausybės vardu ji pasirašė už religinius reikalus atsakingą ministrę Janine Lelis.
0: Religinės veiklos finansavimo institutas, paprastai vadinamas Vatikano banku, paskelbė 2025 metų veiklos ataskaitą. Praėjusiu metu grynasis pelnas siekė 51 milijoną eurų, daugiau nei du kartus daugiau nei 2024 metais. Tai geriausias finansinis rezultatas per pastaruosius 10 metų. Banko veiklą prižiūrinti kardinolų komisija nusprendė išmokėti popiežiui beveik 25 milijonus eurų dividendų, tai yra 3/4 daugiau nei 2024 metais. Šios lėšos skirtos popiežiaus labdaros veiklai. Bendra banko valdomo turto vertė, indėliai einamosios sąskaitos vertybiniai popieriai pernai siekė 5,9 milijardo eurų. Šventojo sosto krikščionių vienybės dikasterijos prefektas kardinolas Kurtas Kochas. Kardinolas linki, kad naujasis patriarchas ganytų Jėzaus Kristaus kaimene, ištikimai sekdamas gerojo ganytojo pavyzdžių. Sveikinimo laiške taip pat reiškiama viltis, kad naujojo patriarcho tarnystė padės stiprinti draugiškus ryšius ir brolišką dialogą tarp katalikų bažnyčios ir Gruzijos ortodoksų bažnyčios.
1: Tūkstančiai piligrimų įvairiausiais keliais jau gegužės 12-ąją pasiekė Fatimos Dievo motinos šventovę. Įsiliejo į didžiulę maldininkų minę, rengdamiesi kartu dalyvauti pagrindiniuose gegužės 13-osios dienos renginiuose. Skirtuose 109-osioms pirmųjų regėjimų metinėms. Galima priminti, kad gegužės 13-ąją bažnyčios liturginėme kalendoriuje minima Fatimos švenčiausioje mergelė Marija, tą pačią mėnesių dieną 2017 metais Šventojo Petro aikštėje buvo kanonizuoti du iš trijų Fatimos regėtojų – Piemenėliai Pranciškus ir Jacinta. Pasak Fatimos šventovės, apie 10 tūkstančių piligrimų, apie 200 didesnių grupių užsiregistravo tradicinėje piligrimystėje. Didžioji jų dalis iš pačios Portugalijos, tačiau netrūksta žygeivių iš visų 5 žemynų. Anot registracijos duomenų daugiausia svečių yra iš Lenkijos, Italijos, Prancūzijos, Brazilijos ir Meksikos. Piligrimų profilis įvairus, kai kurie keliauja pirmą kartą, kai kuriems tai jau 20-oji ar 30-oji piligrimystė. Vieni keliauja pavieniui, kiti šeimomis, kiti su draugų grupelėmis, dar kiti su parapijų ar viskupijų grupėmis. Kai kurie pasirinko vienos dienos kelią, kiti kelis kartus ilgesnė. Nors kiekvienas piligrimas keliauja su savo intencijomis ir maldomis dėl savo ar kitų gyvenimo aplinkybių, Lisabonos patriarchas Rui Valerio, pagrindinių gegužės 13-osios iškilmių mišių vadovas, visų piligrimų ir iškilmės dalyvių 2025 metais jų buvo apie 450 tūkstančių, prašė melstis ir taikos, su kuria susieta pati Fatimos apreiškimo žinia intencija. Prašykime, kad taika nužengtų ir apsigyventų kiekvieno žmogaus širdyje, ypač tų, kurie valdo ir yra atsakingi už tautų likimą.

0: kimus. Žinome, kad tikroji taika įsivyraus tik tada, kai visų sprendimų centre bus žmogaus orumas, žmogaus sukurto pagal Dievo atvaizdą ir panašumą, bei pašaukto su juo bendrauti, sakė patriarchas. Kitas jo palinkėjimas - kad maldininkai perduotų draugystę ir viltį ten, kur vienatvė bei izoliacija.
1: Kalba Vatikano radijas, tęsime programą.
2: Išpuolio prieš popiežių šventąjį Joną Paulių II 45-osios metinės. Šventojo Jono Pauliaus II popiežystė būtų galėjusi pasibaigti prieš 45 metus 1981 metų gegužės 13 dieną, tačiau tęsėsi dar beveik 24 metus iki jo natūralios mirties 2005 metais. Šventuoju paskelbtas popiežius ne kartą yra pastebėjęs, kad kiekviena nauja diena po nepavykusio pasikėsinimo į jo gyvybę, ta gegužės 13-ąją, buvo Dievo apvaizdos dovana. Šventasis Jonas Paulius II buvo giliai įsitikinęs, kad jį išgelbėjo švenčiausioji mergelė Marija, pasak jo, motiniška ranka nukreipė kitos rankos paleisto šūvio trajektoriją, aplenkdama gyvybiškai svarbius organus. Popiežius buvo sunkiai sužeistas į pilvą, skubiai išvežtas į ligoninę, pakeliui neteko sąmonės ir kone nukraujavo, tačiau po ilgos operacijos atsigavo ir pasveiko. Pasikėsintojas, žudikas iš Turkijos, buvo sulaikytas vietoje. Kaltinamojo teismas nenustatė pasaulį paveikusio išpuolio prieš Joną Paulių II priežasties ir užsakovo. Visa tai, kas įvyko Šventojo Petro aikštėje per popiežiaus bendrąją audienciją 1981 metų gegužės 13-ąją, apgaubta nepaprastų aplinkybių, visų pirma, sutapimo, kad į popiežiaus gyvybę pasikėsinta Fatimos Marijos pirmųjų apsireiškimų 1917 metais metinių dieną per apsireiškimus trims Portugalijos vaikams, Jacintai, Pranciškui ir Liucijai, paminėtas vyskupas kritęs žmonių minioje nuo šūvių, prašymai melstis už Rusijos atsivertimą, raginimai vykdyti atgailą ir skleisti rožinio maldą už pasaulio taiką. Sutapo ir tai, kad pasikėsinimas įvyko gegužės mėnesį bažnyčios skirtą Marijai, kurios garbei Jonas Paulius II pavedė visą savo vyskupystę ir popiežystę, pasirinkdamas šūkį švenčiausiosios mergelės Marijos garbei totus tuus, visas tavo. Pasveikęs, susipažinęs su lygi tol įslaptintais Fatimos apsireiškimų tekstais, popiežius buvo įsitikinęs, kad apsireiškimuose paminėtas po kryžiumi minioje kritęs baltai vilkintis vyskupas yra būtent jis. Šios aplinkybės ir tai, kad ne tik išsigelbėjo, bet ir pasveiko, birželį išleistas iš ligoninės popiežius po poros savaičių buvo priverstas į ją sugrįžti dėl sunkios infekcijos ir aukštos temperatūros, o rugpjūtį buvo dar kartą operuotas. Jį paskatino vizitu į Fatimos šventovę padėkoti švenčiausiai mergeliai Marijai. Jonas Paulius II po pirmojo vizito Fatimoje 1982 metais į Portugalijos Marijos šventovę sugrįžo dar du kartus. Tęsė tarptautinės keliones po visą pasaulį, sulaukė Sovietų sąjungos žlugimo, kurį padėjo priartinti žodžiais, veiksmais ir ypač malda, įgyvendino nuo pat išrinkimo dienos puoselėtą svajonę apsilankyti Lietuvoje ir Vilniuje pasimelsti prie aušros vartų Marijos paveikslo, paskelbė didį 2000 metų jubiliejų ir įvedė bažnyčią į trečiąjį krikščionybės tūkstantmetį. Netrukus po pirmosios kelionės į Fatimą 1983 metais šventasis Jonas Paulius II aplankė kalėjime už pasikėsinimą į jo gyvybę iki gyvos galvos nuteista turka Ali Akča. Istorinis aukos susitikimas su anksčiau teistu žmogžudžiu įvyko kalėjimo celėje. Truko apie 20 minučių. Jų pokalbis buvo privatus, tačiau popiežius pareiškė, kad atleido nuteistajam, šiuo gestu patvirtindamas atleidimo žodžius, kuriuos ištarė 1981 metais ligoninės palatoje per pirmą viešą pasirodymą po pasikėsinimo. 1994 metais šventasis Jonas Paulius II prie Fatimos Marijos statulos atvežtos į Šventojo Petro aikštę bendrystėje su visais pasaulio vyskupais įgyvendino vieną iš Fatimos Marijos prašymų. Paukojo Rusiją ir pasaulį nekalčiausiai švenčiausiosios mergelės Marijos širdžiai, kad būtų sustabdyta Rusijos klaidų sklaida ir užtikrinta pasaulio taika. Vienos kelionės į Fatimą metu šventasis Jonas Paulius II paskelbė palaimintaisiais du iš trijų Fatimos regėtojų ir susitiko su garbingo amžiaus sulaukusią trečiąją regėtoją, vienuolę tapusią seserimi Liuciją. Pastaroji tą kartą patikino Joną Paulių II, kad paukojimu jis atliko tai, ko prašė Fatimos Marija.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.